Ano mare mo diwe yo, ano mare Germane. O kume lo nyan zaza o dere. Bon dia. E arrivamo da nana Johnny Casciola, rapoio.

Ani ko mulecho opachera obia. Moni moni batardi. Batardo kumi. Bakani na locha nani? Ana Fidel. Mon locho ana Fidel. Ana Fidel. Wala. E kariolelo aninka yarenre pam. Wala.